0: Salaamaleykum.
1: Wa alaykoum salaam.
0: Sammo non daga ngay dagi.
1: Sammo moy.
0: Sammo buya ero jangide.
1: Buya ero jangide bi la.
0: Ero jangide sammo buya daga ngay dagi.
1: Ngay dagi.